på väg till nästa by. Flaket fullt med specerier och en dieseltank till Berglunds. Gunnar Wiklund sjöng om våren och jag stämde in. Och min farsa tittade stolt på grabben sin. Sen så sa han dessa ord som förändrade.

Men nu tror jag det är dags att vända om. Tänk om farsan sett mig nu, eller morsan hört min sång.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Nå kan det gadden vara. Är det att nå peng I hatten, tror jag.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.